Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора, интервю с директора на филиала на Русенския университет Ангел Кънчев Тараклия, доцент доктор Валентина Василева. Ще се спомним за дългогодишния председател на Дружество Възраждане доктор Иван Забунов, който вчера имаше рожден ден. По стиховите на бесарабските български поети ще чуете литературно-музикална композиция и ще завършим с материал на колегите от Радио България за реколтата. Намесата на поета в нашето спокойствие на много нива, усещане, безчувственост, любов, безразличие, памет, забрава е претеглена и оправдана. Самите ние решаваме да се откъснем от този безкраен сън, затрил от нас контакта с корените, с природата. От образите му изплува гласът на един старец, срещнат около градски извор. Аз от тази вода, от изворната, не кафе си правя, не чай, ни с бабичката я пием сурова, по такъв начин поддържаме връзката си с земята. За поета е комплимент, когато може да се каже, че му е присъщ жизнеутвърждаващ убедителен тон. Отсъствието на словесни натрупвания, на сложни лингвистични сгради, пирамиди, до някаква степен се дължи именно на тази струна в лириката му, препълнена, но непретоварена с жизнелюбие. В обикновените думи долавям дъха на голямата енергия, подкрепеща, бетонираща върховния смисъл на делниците. Да оставиш след себе си нещо, да запазиш сътвореното чудо на живота, а с него и пламъка на самия живот. Стиховете са реабилитация на преживяното, издигнати паметници в негова чест. Хартията предоставя възможност да оголиш себе си до глибини, открива пред родствените души перспектива да се огледат в чистата вода на чистите усещания и да отпият от нея. Любовта е стъпало към новия кръг на жизнената спирала. Любовната лирика е подчертано лична. Чувствата са ненапрегнати, освободени от рамките на измислените условности. Ние не търсим оди за идеалната любов, а за земна и чиста, откриваща блясъка на познатите неща. За любимата са открити топли думи, в които няма да откриеш и най-малък фалш. Любовта за поета е да бъдеш ти, ще бъда аз. Ние бързаме да свикваме с любовта, започваме да я смятаме за своя собственост. Така се надяваме да я задържим по-дълго, а тя живее по свои закони. От стиховите търсиш това, лъха светла тъга, неприкрита чистота и очарование. Повечето стихотворения са сполучливи, схванати мигове, красиво преживени или дълбоко изстрадани. Съвременният поет не се вижда откъснат от преживяното от предишните поколения, не се освобождава от частицата от тежкия им кръст, мъкнат, носен, предаван от гръб на гръб по прашните пътища на историята. Лирическият герой не търси начин да влезе в нещата, а напротив, откриваме го в нещата. Той е зазидан. Защо да не си спомним тук тежкия обичай на старите майстори да зазиждат някого от близките в строената значителна сграда, гарантираща и дълготрайност? Едно цяло е с материята и носи огромен потенциал на жизнеутвърждаващ дух. Спазвайки тази линия на движението, ще стигнем до изравняване и взаимозаменяване на някои понятия и усещания. Връзката с поколенията може да има не едно лице. Вкуса на думата поколение се променя заедно с нашите години в зависимост от натрупаните чувства и способности
за усвояване на тези чувства, от таланта да не изпадаме в крайности, опитвайки се за кратко време да решим правилността на избора какви да бъдем, само повтарящи пътя на предците или да вървим към нови хоризонти, жертвайки по пътя скъпи неща. Поетът пресява години и мигове, за да открие истини, за които не откриваме време или върху които не обръщаме внимание, живее редом с нас или в самите нас. Радости и болките, възторзите и бесилията се редуват на страниците и пресъздават платното на делниците, запазено е най-доброто и най-чистото. Мотивът за прекрасното, за художествено пресътвореното прекрасно е доминанта в поезията на моя гледна точка.

0: На 24 май 2025 година беше официално открит филиала на Русенския университет Ангел Кънчев в Тараклия. За резултатите на изминалата година говори директора на филиала, доцент доктор Валентина Василева.
1: Учебната година мина много напрегнато, с емоции, с нови неща, както за колегите, които са в Молдова, така и за нас, и за ръководството на Русенския университет, и за преподавателите. Но тъй като ние сме приели този филиал в Молдова като кауза към българите, българската общност, които са в Молдова, дадохме абсолютно всичко от себе си. И по организацията, и по кандидат-студентската кампания, ако започнем от там, и към обучението на студентите, към задържане на преподавателския състав, които са граждани на Молдова. Доста успешно работим и с посолството на Република България в Молдова. Много сериозна помощ и подкрепа ни оказват. С самата администрация на Тараклийски регион също много добре ни подкрепят. За непедагогическите специалности предимно от България пътуват преподаватели от Русенски университет, но и за педагогическите специалности също по някои дисциплини са ангажирани преподаватели от България. Администрацията и непедагогическия персонал също са от Молдова. Просто всички се запазиха работните места. Специалностите, като още при сключване на споразумението между България и Молдова, идеята беше да се запазят съществуващите до този момент педагогически специалности, като те бяха малко трансформирани спрямо тези, които са акредитирани в Русенския университет. От педагогическите предучилищна и начална училищна педагогика, педагогика на обучението по български и чужд език, тъй като там се изучава като чужд език румънски и английски, история, която се трансформира в български история и се запази специалност, която се обучаваха студенти в Тараклийския университет, педагогика на обучението по музика. А от непедагогическите това са земеделска и автотранспортна техника, бизнес менеджмент и компютърни науки. Има необходимост от много кадри, но най-вече в земеделска и автотранспортна техника там беше най-голям приема. 51 студенти бяха приети, бизнес менеджмент, компютърни науки, педагогика на обучението по музика, където точно българска музика се изучава. И в другите също голям интерес има. Общо 190 студенти приехме за първата учебна година. 250 студенти. За първи път направихме прием в магистърски програми, в три магистърски програми. Имаме 45 магистри. Много позитивно приеха, тъй като по този начин те ще задържат младите хора по родните си места. Защото знаете, когато един млад човек отиде в друга държава, много често той остава там, а това е една голяма възможност. От една страна младите хора да се задържат, а от друга страна пък за самите млади хора те получават една европейска диплома, както са си у дома. Много сериозно ги поддържат българските традиции и колегите, които за първи път отидоха в Молдова, бяха много впечатлени. Особено по-младите колеги, които, нали, бабите им, дядовците не са говорили такъв език, бяха впечатлени, но много бързо се адаптираме, разбираме се, няма никакъв проблем. Абсолютно всички празници се честват там. Те са много религиозни, също всички църковни празници отбелязват, отдават много голямо значение на християнската религия. Много са задружни. Това, което винаги е било характерно за българите. Стартирахме такава инициатива още през месец октомври. Група студенти заедно с група ученици, които бяха към младежкия парламент на Тараклия, младежкия културен център. Те бяха на посещения 4 дена в България. Студенти се запознаха с Русенския университет и отделно им бяха организирани и лектори, ходиха на посещения по различни исторически творчески места, като идеята е от тук нататък също студенти от всички специалности, по график на групите да посетят Русенски университет. С голям оптимизъм гледам напред. Надявам се да се увеличат студентите, надявам се да можем на база техните интереси да разкрием нови специалности, защото все пак това е първа година, колкото, нали, българската общност да посещава свои близки роднини в България, все още ние бяхме така под лупа наблюдавани как ще се случат нещата, но явно вече изградихме едно доверие на място, защото имаме случаи, в които молдовски студенти, които са приети в България, да се завръщат и да са вече студенти в филиала на Русенския университет.

0: На 28 юни е роден доктор на науките Иван Забунов, който остави дълбока следа в историята на бесарабските българи в Молдова. Иван Забунов беше голям приятел на нашето предаване. Предлагам ви от архива добрите думи за Мигдана от учения.
1: То едно време също, както другите предавания, се казваше на буджарска вълна. И аз се спомням преди 10 години как ние, българи, които започваме само да се представяме, че нашите права, нашите искания, нашите нужди, нашите надежди могат да се осъществят, и гледаме, че има една възможност да съобщуват българите между другите, и най-първо най-прогресивната част на българската интелигенция. За пръв път идваме на радиото, започваме това предаване. И аз с голямо удоволствие искам да кажа, че да, имах чест да бъда един от първите, който водиш това предаване, както и на телевизията. И след малко време, разбира се, минаха са много години, дойдоха други хора, които започнаха да правят това предаване на професионално равнище. Чрез предаването на Мегдан, нашите българи се запознават с не само с най-последните новини и тук в Молдова, и в България, а на чист български език имат възможност да слушат за успехите на нашата творческа интелигенция, за мероприятията, които се провеждат Република Молдова. И имат възможност да слушат поезия на български език. Това е всъщност една тези част от възраждането на нашата духовна култура, многовековни ценности духовни, които на днешния ден искаме да кажем, че успяха. И много ми приятно също и това, че наистина в това предаване има някакъв си особен колорит. Този колорит е посветен на най- може би непознати черти на нашата култура. Това е най-първо поезията. И особено детска поезия. Колкото съм запознат с това предаване, в други предавания, други мероприятия, за много рядко изключение, за децата почти нищо не се говори. Тоест, внасяме в съзнанието на най-малките хора български дух. Това е, може би, едно начало, което после ще стане по- разпространено равнище на по-обемно, така наречено. Друго, което искам да кажа, е, че наистина имаме на днешния ден възможност да подчертаем, че това духовно, културно възраждане, освен това, че предаването на езика, радиото се осъществява, имаме възможност да говорим и за телевизионни предания, имаме възможност да говорим за това, че имаме и български библиотеки с огромен, може би, багаж на тая литература, която може да се гордеят българите в Молдова. Нашето дело, което започнато преди 10 години, прави определени крачки в разширяване и така нататък. Искам да подчертая, че може би не всички ние имаме възможност да се споделим с едно малко така, както днес имаме възможност с едно малко изказване по повод на този юбилей, приятен юбилей, но искам да пожелая на водещите на това предаване по-често да канят известни български таланти. Може би трябва да се направи една кръгла маса с депутати в парламента на Република Молдова, да кажат какво, да направят един своеобразен отчет пред избирателите, какво те правят, за да сполучи българската кауза. Не само 10 години, а още много години да съществува, да се развива, да нарадва със своите предавания. А ние от нашата сила и възможност ще му оказваме всяко съдействие.
0: Литературна музикална композиция по стихови на бесарабските български поети.

0: Защо ли ми тревожат те с хубави очи? Нашепват ми за минало вълнуващо прекрасно. Макар че въжделение от тях вечни лъчи, задълго да се взирам, в тях все още е опасно. Защо ли ми тревожат те с хубави очи? А дордето кръвта ми бие, ще милее родната реч и ще нося аз горделиво своето българско име и чест.
1: Боли ме нашата раздяла и люлекът е прецъфтял, откакто не съм те видяла, откакто не си ме видял.
2: Красавица земя със слънчева усмивка, с гердани от зелени планини. Небето те обгръща с пухкава завивка и Господ те обича. България си ти!
0: Напуснал свидните Балкани, не за да търси лек живот, а българин да се остане и да опази своя род.
2: Щом песен игрива запали сърцата, Моми и Ергени завиват хора, а в плете на българска роза в косата, кът символ на радост тук ни събра.
0: Таня стана сутринта, си протегна сладко. Мамо, още ли да спа, че да питам татко? Майка и бърза си върти, прибира криватки, долу котката урчи, сън и гледа сладки.
1: Ти си българка, да знаеш, трябва да мълчиш и траеш. Де да биеш, де да галяш, де и шапката да сваляш. До сега си спомням нежно бабино герданче, прежда. Тя се смее и нарежда, а косата й белоснежна. Аз съм българка, а значи имам в кръвта урачи, костоправи и борци, песнопойки и творци.
0: Момите се връщат с песни, с развеселени лица. Тук нанес оранжев проблесне, там святкаща обеца. И блясъхът техен далече, играе в тъмното там и ражда звезди в тая вечер на песни и красота.
1: Откъсва се последното листо, последната надежда за надежда. И вятърът тъй жалостно нарежда, макар че му е всъщност все едно.
0: А години вървяха полека, натежаваха като плод, и крилата дума България стана песен на моя живот.
2: И нека Балканът днес хубавее, а моята душица за него ще пее. И вечно ще помня крилатия вик. Прадядо ми мъдър, с пръстчица в ръка, за Буджак е тръгнал, род да пази на века. Светлей и хубавей ти, моя прародино, а щом си прародина, не искам да си ми чужбина.
0: Да ме подхвани леденият вятър на своите крила, така големи, да ме отвее надалеч от тука, над младата България цъфтяща, и да отпусне там крилата свои, да падна аз полека на земята, окъпана от обища, от мъка на нашите деди корави, и грейне ли усмихнатото слънце, да се стопя в полята разорани.
1: Боли ме твоята красота, залязваш ден в Балкана, небето с облаци крила докосва моята рана.
3: О, родния ми български език, ти си най-прекрасен, най-велик. Говорим твоите думички красиви и за това сме ние най-щастливи.
0: Да чуя ясни гайди да засвирят и с меден глас кавала да запей. Аз с българските песни ще умирам, а ти сред песни български живей.
2: От нашите сърца попива тук, в тази степ сурова и свещена, най-нежен трепет, мелодичен звук. Цъфти степта, за втори път родена.
3: Дали ще ни помнят? Дали? Дали ще сме българи още? Ще има ли смях до зори? Ще канят ли още на гости? Ще бързат ли в село да стъпят? Дали ще си спомнят езика? Езикът изтъркал се в пътя, с многото думи чуждици.
0: А зими на сидянка ходят ергените. Те срамежливо сядат до своите моми каденки, а те подхващат стара песен и тъжно мълком се унасят и ронят старите сълзи. Те не забравиха до днеска на сватба с бъклица да канят ни песни стари, ни обреди. О, не забравиха до днеска те своя български език.
2: Гордея се с името българско и с моя български род. Обичам всичките българи, това е чудесен народ. Хорото и песните български ще пазя в своята душа. Дано да се казвам аз българка на тази страхотна земя.
3: Аз искам любовта да има име и да се казва както нас. Аз искам любовта да има рими, да бъде нежна в профил и в анфас. Аз искам любовта да бъде дълга, да надживява всеки го след края. Да бъде скромна, хубава и мъдра, такава, че да води в рая.
0: И аз възпявам свидния ми край. Обичам го с душата си, сърцето. За нищо ни мълчи, то не може и да трай. Тупти, излива песента си под небето.
3: Българио, познали ме? Потомка съм на твоето страдание. Потомка съм на силно отчаяние. Потомка съм на изход в безисходица. Изплашила, объркала народица. Българио, разбрали ме? Да, друга да е пъпнала ми връв, но твоята течева в мене кръв. По-силна от раздели и от граници, избила на затворените страници.
2: И дали съм аз виновна, че не съм се там родила, че родината ми кръвна, моя майка не е била, че през граници морета тази родина се намира.
0: В погледа имаше нещо тракийско, кършеше дивни ръце и снага, в очите и пламък гори мираклийски, замислено смесен с лека тъга. Усмивка усетих, но само с гърба си, и сам под мостак се усмихнах лукаво. Ще се намери каквото си търси, таз непозната, буджакска десеслава.
3: Чуждинка съм в моята България. Отечество да имаш, също е лотария. Вие, прадеди, когато сте я напускали, нали сте искали, нали сте допускали, че ще се връщате, че ще се връщаме? Същите сънища ние прегръщаме. Работят умело и си почиват, баници точат, виното ври и всяка неделя на църква отиват, молитва сърдечна до Бога лети.

Когато житата озреят и се позлатят, нивите се изпълват с жетвари. Те излизат по полето още зури и работят усилно чак до залез. Това е било най-изнорителният земеделски труд на времето, защото се женело на ръка. Затова пък селените си помагали един на друг и заедно ожънвали всички ниви. По-заможните наемали и помощници жетвари от други райони, където житата озряват по-късно. Мъже и жени превиват цял ден гръб сред нивите, но жаркото слънце става по-поносимо, а дългите летни дни минават по-бързо, благодарение на песните, които гласят полето. Най-гласовитите девойки поспират от време на време, изправят гръб, поемат дъх и запяват. Гласовете им политат над полята от различни посоки и ту се пресрещат, ту се догонват.

0: Пеенето по време на жетва е като ритуал, със строго определен ред на песните. Едни се пеят само рано сутрин, други около обяд, трети към края на деня. Има и попътни песни за връщането от нивите към селото. Текстът и ритъмът на всяка песен са съобразени с настроението на жетварите и природните условия в различните моменти. Когато започват работа, жетварките пеят за русата по нивите, за славиите, за най-ранобудните моми, за стадата, които излизат в утрото на паша. Колкото повече денят и умората на жетварите напредват, толкова по-насърчително действат песните. В тях се разказва за облози между жетварите, кой ще ожене повече, кой ще работи най-сръчно и бързо. И обикновенно такава надпревара се разиграва между мома и ерген, а залогът е съдбовен. Ако ергенът загуби облога, ще трябва да дари своето стадо на момата или да се ожени за нея. Колкото повече наближава времето за кратък следобеден отдих на жетварите, толкова по-подхожда песен като тази.
1: Попей, Радо Обайова, че ми се дремка до дрема, клето ми сърце разбуди, че ме дремка обара, на сърпа ще паднем.
0: Колкото по-високо се издига слънцето, толкова по-намясто звучи песенната молба.
1: Ветре горянине, повей да разхладиш жетваре на нива, косаче на ливада, овчаре у полето.
0: Нетърпението на жетварите да стигнат до края на нивата звучи в песните по Пладне.
1: Че накрая има сянка орехова, вода кладенчова, там да си седна и прохладна.
0: Денят е преполовен и жетварите са приседнали на сянка да отдъхнат и похапнат. Какъв е техният обяд?
1: Песните разказват за имотни и щедри стопани на нивите, които гощават жетварите с охранена печена кокошка. Ала други не са имали този късмет и само в песен са се присмели на стопанина скъперник, който пригостил жетварите с черен ечемичен хляб, недовряла леща и кисела извара. Едва похапнали, умората надделява и жетварите си открадват кратка дрямка преди да се върнат сред житата и да се заловят отново за сърповете. Но поверие и песни предупреждават, че не бива да се заспива под дебела орехова сянка или че в тревата по синорите между нивите са стаени змии. Тези предупреждения са илюстрирани в песните с драматични случки или странни сънища, сполетели жетварите в следобедната дрямка. Е, жетварските песни издават и моминските любовни купнежи и закачки. Най-често с овчарите, приседнали под някоя близка сянка заедно с стадата си в следобедната жега. Песните оповестяват и края на дългия жетварски ден. Слънце зайде, мрак по земля падне.

Когато жетвата стигне своя завършек, настъпва време за най-характерния жетварски ритуал. Тук там по нивите са останали малки снопчета неужънати класове. Това са няколко стръка, поникнали от общ корен. Наричат ги цар на нивата или Божия брада. Поверието е, че те пазят нивата от зли сили. Затова се отрязват едва когато нивите са ужънати. Тези стебла момите сплитат в плитка заедно с предпазващи билки, като през това време изпълняват обредни песни. Така сплетената брада се завързва на стожера, висок кол в центъра на кръглия харман, където ще се върше житото, за да го пазят. Когато приключи и вършетбата, зърното от тези класове се прибира, за да се засее отново, за да направи по-богата следващата реколта и да пази отново нивите.